problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil som tělové sám, preto flexím. Cartier, Bustown, Alatino, Bad Bean. Bratislava 3, moja štvrť. Najlepšie je jo, tu má Srb. Ďalšie diamanty dám na krk. Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big. Šulohara, sliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový. Som pirát a

0: Je odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný štvrtok. Aj dnes večer ťa čaká Spin Talk. Hosťom bude Anky, ktorý s Romanom preberie hlavne svoju aktuálnu dosku, jej vznik a aj to, čo je za jednotlivými trackmi. Spin Talk od 7. takto lať. Kutná Hora bude od dneška až do soboty patriť Theatrfestu. V amfiteátri na Kaňku ponúkne divadlo, hudbu, stand-up, kúzelníkov aj ohňovú show. Program štartuje každý deň o 5. Muradov a Flery riešia odvetu. Flery chce boj o titul v poloťažkej váhe. Muradov ho láka do ťažkej, kde by mohol zaútočiť na historický tretí titul OKTAGONu. V hre je aj termín 29. prosinec v pražskej O2 aréne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
2: 1 hodin 59 minut, to je přesně čas, a ty nám posloucháš Radio Spin.

Dievča Výsek, Drake sa opäť pustil do hiphopových médií. Po ostrej hádke DJ Akademixa s novinárom Robom Markmanom poslal Akademixovi správu, v ktorej jeho výstup pochválil. Drake pritom kritiku rapových médií neskrýva už dlhšie. Praha bude aj dnes patriť kyslému pivu. Prague Sour Fest XXL v Karlíne totiž ponúka desiatky kyseláčov od českých aj zahraničných pivovarov, street food a tiež hudobný program.

0: pekný štvrtok. Aj dnes večer ťa čaká Spin Talk. Hosťom bude Anky, ktorý s Romanom preberie hlavne svoju aktuálnu dosku, jej vznik, aj to, čo je za jednotlivými trackmi. Spin Talk od 7. takto lať. Kutná Hora bude od dneška až do soboty patriť Theatre Festu. V amfiteátri na Kaňku ponúkne divadlo, hudbu, stand-up, kúzelníkov aj ohňovú show. Program štartuje každý deň o 5. Muradov a Flery riešia odvetu. Flery chce boj o titul v poloťažkej váhe. Muradov ho láka do ťažkej, kde by mohol zaútočiť na historický tretí titul OKTAGONu. V hre je aj termín 29. prosinec v pražskej O2 aréne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 7 hodin 59 minut, to je přesný čas a ty nám posloucháš Radio Spin.

Čavísek, Drake sa opäť pustil do hip-hopových médií. Po ostrej hádke DJ Akademiksa s novinárom Robom Markmanom poslal Akademiksovi správu, v ktorej jeho výstup pochválil. Drake pritom kritiku rapových médií neskrýva už dlhšie. Praha bude aj dnes patriť kyslému pivu. Prague Sour Fest XXL v Karlíne totiž ponúka desiatky kyseláčov od českých aj zahraničných pivovarov, street food a tiež hudobný program.

0: pekný štvrtok. Aj dnes večer ťa čaká Spin Talk. Hosťom bude Anky, ktorý s Romanom preberie hlavne svoju aktuálnu dosku, jej vznik, aj to, čo je za jednotlivými trackmi. Spin Talk od 7. takto lať. Kutná Hora bude od dneška až do soboty patriť Theatrfestu. V amfiteátri na Kaňku ponúkne divadlo, hudbu, stand-up, kúzelníkov aj ohňovú show. Program štartuje každý deň o 5. Muradov a Flery riešia odvetu. Flery chce boj o titul v poloťažkej váhe. Muradov ho láka do ťažkej, kde by mohol zaútočiť na historický tretí titul Oktagonu. V hre je aj termín 29. prosinec v pražskej O2 aréne. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 3 minuty 10 posloucháš komunikátor s Vicky.

výsek, Drake sa opäť pustil do hip-hopových médií. Po ostrej hádke DJ Academicsa s novinárom Robom Markmanom poslal Academicsovi správu, v ktorej jeho výstup pochválil. Drake pritom kritiku rapových médií neskrýva už dlhšie. Praha bude aj dnes patriť kyslému pivu. Prague Sour Fest XXL v Karlíne totiž ponúka desiatky kyseláčov od českých aj zahraničných pivovarov, street food a tiež hudobný program.

Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať.